brod, velik i star. Ja sam mornar dušo, i danas ima više bar. Mi plutamo bez cilja i sna, nema kopna na vidiku. Negde između vrha i dna.

6:21. Nedavno su se sastali dio Evropljana na samitu Arktiku u Rovaniemi u Finskoj, tako da su obukli vojne uniforme da bi poslali jednoglasnu poruku o svojoj spremnosti za rat sa Rusijom. I prizor je bio više nego groteskan kad vidite kako ti ljudi izgledaju u uniformi. Uopšte kad vidite kako ti ljudi izgledaju, to su oni mekušci, znate, oni kancelarijski, oni birokrate, ali onog najgoreg mogućeg tipa, jer u Evropu oni pošalju, dakle, predstavnici onih jačih zemalja Evropske unije pošalju one koje žele da sklone, koji ne najbolje, nipošto najbolje, nego samo one koje žele da udalje od zbivanja u vlastitim zemljama i nađu mu nešto u Briselu da radi. Ruska federacija podsjeća brazilski publicista Lorenzo Carrasco na sajtu Fondacija strateške kulture posjeduje ogroman nuklearni arsenal i napredne udarne sisteme, uključujući hipersonične rakete. Svaki direktni rat između NATO-a i Rusije uključivao bi snage sposobne da izazovu razaranje civilizacijskih razmjera. Međutim, ono što Rusija ima nedostaje Evropi. Kao prvo, u evropskoj ratnoj retorici postoji element mimikrije pretvaranja. Tako nastavlja Carrasco, jer Evropi nedostaju industrijski kapaciteti koji su neophodni za održavanje dugotrajne mobilizacije. Evropa je posljednjih godina uložila ogromne napore da obnovi svoje zalihe, da poveća proizvodnju municije, da povrati industrijske kapacitete, ali to je nedovoljno. Upozorava ovaj autor, najozbiljniji problem nije industrijski, a ni vojni, već strateški. Tretiranje direktnog sukoba sa Rusijom kao puke spoljnopolitičke opcije nije čin hrabrosti, to predstavlja igranje sa mogućnošću samouništenja. Za to vrijeme dok su evropski lideri pozirali u maskirnim uniformama, mediji na zapadu su ponavljali već do bola izlizani refren o tome kako se Rusija sprema da napadne Evropu, uprkos često ponavljanim izjavama ruskih zvaničnika, uključujući i Putina, da Rusija nema takvu namjeru. Ali ako Evropa zaista želi rat, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, poznat po svojoj diplomatskoj uzdržanosti, taj rat će se razlikovati od onog koji Rusija trenutno vodi na tlu Ukrajine, i dodao je, bit će veoma kratak. Šta je uzrok tako pogrešnim predstavama evropskih elita o svijetu koji nas okružuje? Ko finansira takve predstave i kome je potrebna stalna atmosfera ratnih prijetnji? Ili, kako se pita ovaj novinar, zašto se čini da politički poredak suočen sa očiglednom krizom legitimiteta u ratu pronalazi jedan od posljednjih narativa kako bi Evropska unija opravdala sopstveni opstanak? Prije svega, razlog je besprimjerna oholost, drska arogancija koju je savršeno izrazio bivši šef evropske diplomatije Josep Borrell. Mi, Evropa, smo rajski vrt, ostalo je džungla. Istina da je sadašnje evropske elite čine sasvim prosječni ili ispod prosječni ljudi. Engleski historičar Arnold Toynbee razlikovao je kreativnu manjinu od dominantne manjine. Kreativna manjina predvodi jer nudi odgovore koji mobilišu narode i ljude. Njen autoritet proističe iz sposobnosti da odgovori na historijske izazove i da stvori nove oblike organizacije i kulture. Kada elita izgubi tu sposobnost da zamišlja, stvara i ubjeđuje, to je obično znak da se jedna era bliži kraju. Kada ta sposobnost iščezne, kaže Carrasco, na istorijsku scenu stupaju dominantne manjine, one koje više nikog ne inspirišu, već se održavaju putem kontrole. Ubjeđivanje postepeno zamjenjuje disciplina, maštu administracija, viziju propaganda, a povjerenje strah. Evropske fiktivne predstave o ratu su očigledne. Trenutne ratno-huškačke fantazije evropskih elita nisu samo puko političko poziranje, piše ovaj brazilski autor, već predstavljaju konkretnu opasnost samouništenja evropske civilizacije. Evropa je vjekovima bila epicentar zapadne civilizacije, preživjela dva svjetska rata i iz prve ruke saznala šta znači pretvaranje
političkih rivalstava u ratove uništenja. Možda bismo zbog toga mogli da očekujemo da evropski lideri prvi shvate da rat između nuklearnih sila ne pruža drugu šansu za ispravljanje pogrešnih procjena. Ipak, kako nastavlja Carrasco, sada ih vidimo kako se poigravaju vojnim simbolima, mobilizacionom retorikom i egzistencijalnim neprijateljima. To je naravno samo evropska fikcija o ratu iza koje se krije njihova nesposobnost da zaista shvate šta takav rat podrazumijeva. Nije to seoski vašar, ni teatralno poziranje u paradnim uniformama, već prije svega duboko tragična realnost. Ukoliko sukob izmakne kontroli, kaže Carrasco, cijenu neće platiti samo vlade, stranke ili vojni savezi, već i sama civilizacija koju ovakvi lideri navodno brani. Eto, to je vrlo interesantan tekst. Dakle, to ono što je na djelu, to je u Europi, to je zaista nešto što ne biste poželjeli nikome. Naravno, ako ste obični posmatrač, ako zaobilazite i vijesti i bilo kakve informacije, onda vam se čini sve bajno, plata ovako onako i životni standard koji se još održava, ali je mnogo niži nego prije, i dobro, nekako se živi i gura se. Međutim, ako se prati ono što se dešava u Briselu i ako se prate stavovi vlade o nekim pitanjima kao što je rat i mir, onda ne bih bio baš tako miran i spokojan na tlu Europe. Naravno, i mi ćemo ovdje osjetiti posljedice njihove kratkovidosti, ali eto, šta da se radi, ne možete se busati u prsa ako imate 30 ili 40 kilograma i izaći na crtu, kako to vole reći na uličnim žargonom, nekome koji ima 120 ili 130 kilograma, jer je borba očigledno neravnopravna. A još pogotovo ako se postavlja znak pitanja da li ste uopšte u pravu kada imate određene stavove i na kraju krajeva one stavove koji branite. Dobro. Da vidimo sada ko je sa nama ovog jutra, da vidimo koga ćemo pozdraviti. Ima dosta vaših poruka, to je sjajno. Dragiša je tu iz Štokholma, budan, spreman za nove radne pobjede. Ljubica je tu, kaže, ja neću i ne mogu da vjerujem da je zlo normalno čovjekovo stanje, navodno Dostojevski. Pa onda da vidimo ko je još tu. Oh, lijep pozdrav iz Međeđe, tu je kafica, rahat lokum, onaj, to je divno, kisela kafa, sve je tu, zaista, zaista fantastično, i dobra hrana, kako je to moćno, fino izgleda. E sad da vidimo, kako Merni, jel tako? Dobro, ok, Mira je tu, kaže svaka čast na muzici, pa je tu i Ljubica, kaže, dobro jutro, samo mi možemo nazvati jednosmjernu ulicu po Nikoli Tesli. Kaže, u Novom Sadu Filip Višnjić ima slijepu ulicu. Užas, dakle, crnjak na crnjak. Ljubice, Đala je tu, pa je onda Draženko sa nama također tu, kaže, Regensburg 4 stepena, pa je tu još neko, kaže, mi u Sloveniji i na Bledu obilježavamo rođenje Mihajla Pupina i podsjećamo na njegov lik i djelo. Povodom toga srpska društva organizuju kros oko jezera Bleda u dužini 6 km kao i priredbe i dječje recitacije. Pozdrav sa Bleda od Milana. I zaista to prelijepo izgleda. I što mene oduševljava, recimo kad se ljudi ovako sjete nekih pametnih ljudi, naučnika, pisaca, umjetnika uopšte, a naravno draže mi je nekako nego kada se obilježavaju historijske ličnosti koje su vodile ratove, tako da sve moguće pohvale. Pa onda je Momir tu, kaže, i baš se kaže na Miholjdan iskrcao, eto, kaže, pozdrav iz Banata Srednjeg. Ako misliš da nikog na ovom svijetu nije briga da li si živ, samo preskoči jednu ratu kredita, kaže Momir. Kaže, uskoro nas očekuje generacija baka koje ne znaju da ispeku kolač, ali imaju tetovažu na pozadini. Kaže, vrlo interesantan, ali svako normalan to zna, samo što ovi nenormalni ističu. Eto, to je to, da. Da, to je ova priča
o Evropi, umornoj Evropi sa totalno ispod prosječnim personama koje trenutno vode i koje uvode čak i u Evropi neku autokratiju, sa uskoro zalažu se za zabranu veta i u spoljnoj politici, u ekonomiji i slično, tako da eto Ursula će nametati sve, udarati čekićem i presuđivati. Dejan Piljar je sa nama, veliki pozdrav za Dejana i za sve Piljare, pa je tu i Dragutin koji nam je poslao kao ovako crikvenica 16 stepeni, kaže dobro jutro sa plavog Jadrana, kaže da vidimo šta kaže, ne možeš ti napraviti toliko kratku koliko je ja mogu dugo piti, piše na šoljici kafe i zaista je tako. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065-418-372. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036-644-155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

mi ćemo ostati danas do 15 časova, da se ne pretjeruje, ljudi. A mi smo Mudri, Dragan i Irena, muzika, vijesti, priče i pričice, i naravno tu ste vi. Vi možete da ostanete 24 časa jer imat ćete sjajnu muziku u Big Kafaninci. Sve to slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, čitate nas na bigportal.ba. I ne zaboravite 828-828 i Face stranicu da možete da nam kuckate i po neki muzički prijedlog dolazi u obzir, a pjesmice slušamo tamo u onom satu od 11 pa do podneva. U protekla 24 časa stiglo nam je 16 bepsončića, dakle polako se zagrijavaju za radnu nedjelju. Sutra će sigurno taj broj da bude 20 ili više. Kasnije vam kažemo o čemu čavrljamo, a ne znam koliko puta ste čuli da ljudi kažu: majde, pusti, sitnice nisu bitne. Ja nikad nisam čula da se neko sapleo o planinu. A o kamenčić, boga mi. Tako da, postoje li uopšte sitnice u životu? Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

E moji vi, sad je red da vidimo o čemu čavrljamo danas, osim onih standardnih varijanti, o luckastom svijetu, putovanjima, pijuckanjima i dobroti. Vidjet ćemo šta postaje važna grana u Bosni i Hercegovini, ona privredna naravno. Blago nama, to je sve što mogu da vam kažem. Šta je to muškarcima najvažnije za sreću u braku i vezi? Nisam ni očekivala više, pravo da vam kažem. O nekim poskupljenjima. Auto novosti koje mogu da spadaju i u taj ludi svijet, ali dobre su stvarno. Ponešto o pesticidima, što nije dobro, ali onda bi voljela da mi neko tako lijepo ispriča koliko su cigarete štetne za naše zdravlje, svašta bi imala da kažem. Kako to rade ozbiljni političari u nekim drugim zemljama, ne u ovoj našoj. Šta se sve uzgaja u Bosni i Hercegovini, ma nema čega nema na ovoj listi, znate i sami, nećemo stići, ali stićemo sutra. Moram da iščitam i vaše poruke, naša Dragoslava se javila iz Dortmunda, kaže pa ti tačna ko švajcarski sat, morat ću da se ugledam na tebe i budem tačna. Ja samo stižem na vrijeme, a da sam tačna, tačno nisam tačna, Dragoslava moja. Jelena nas pozdravlja iz Prijedora, ako vam nije problem da mi kažete gdje je nastala ova sjajna fotografija i ko je na istoj. Ako nije nešto sa interneta, presjajno je. E onda, naša Ziki ima nešto da kaže o sitnicama, pozdrav ide u Lukovac. Lukavac kaže sitnice i prave razliku u svemu. 100 grama je sitnica, ali komadić čokolade od 100 grama i od 200 grama se bitno razlikuju. To vam pričam, ovo od 100 grama je mrvica, ovo od 200 grama je mrva. E onda preko toga se da pričati o malo krupnijim varijantama. Naša Milica se javila iz Laktaša, Azra sluša u Visokom, kaže sitnice. Kvaka i jeste u sitnicama. Osmijeh, lijepa riječ, pozdrav, ono da pružiš ruku. Često ljudi padnu na sitnicama, uvrijede nas, poture nogu, preziru. Tu je ružan pogled. Obratimo pažnju na te sitnice koje nam nisu uopšte teške, a nekima mnogo znače. Svima želim zdravlja, ljubavi i radosti. Hvala puno, Azra. To je krupne stvari, jednostavno oprostiš, lako pređeš preko njih. Ali kad se uvatim za sitnicu, onda nikom ne bude dobro. Tu je naša Bogdana iz Srpca. Ovo ide u razglednicu, divno je. JJ pozdravlja iz Dubice. Kaže, evo šta im je najvažnije. Ma kakav, ne zanosi se. Nije toliko komplikovano. Kaže, muškarcima za sreću najvažnije, evo ti citat, na spomeniku jednoj ženi muž napisao, mogla je ona još kuvati, prati, čistiti, ali briga nju, ode ona. I bez muža to isto radiš, i kuvaš, i čistiš, i pereš, i pijes, samo što sad dobiješ još jednu garnituru veša više, ali nije ovo u pitanju. U Zenici nas slušaju Svjetlana, Željka i mama Dragica. I jedan Gabriel, veliki zagrljaj za vas, naći ćemo neku pjesmicu. Tu nam je Jeca iz Donjeg Crnjelova, a Toma Zdravković kaže sviraj nepoznati druže.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

ljudi, ćemo i 10 časova i 17 minuta uspjela da završim vašu predivnu razglednicu, a u ovom satu red autopriča, a red političara. Ne mogu nikako da ih ni preskočim, ni zaobiđem, ali znate da to uvijek ide na onaj šašavi način, rijetko kad bude ozbiljno. Pomenuh ja vama da stručnjaci kažu da bi gorivo u Bosni i Hercegovini moglo da ide na 5 maraka, odmah se oglasio drugi kontingent istih, kažu konačno u Republici Srpskoj vozači obradovani sniženim cijenama na pumpama, jer je dizel pojeftinio za 26 feninga, bio je između 3,86 i 3,89, sad je 3,60 do 3 marke i 70, a u federaciji gorivo jeftinije za 5 do 10 feninga, kažu bukvalno na dnevnom nivou mijenjaju ove cijene. I dok na svjetskom tržištu stanje bude tako, bit će i ovdje, onda kad na svjetskom tržištu poskupi, poskupit će i kod nas, tako da... E sad, što se auta i autića tiče, navikli smo da u zadnje vrijeme ovi novi modeli imaju sve moguće i nemoguće funkcije, ali ne znam jeste očekivali da vam auto koristi za ljubav, ne to što ste pomislili, i da vam koristi da malo komunicira sa drugim vozačima. Inače, automobili već godinama upozoravaju vozače, prepoznaju saobraćajne znakove, razgovaraju sa vlasnicima, a Mazda otišla korak dalje i predstavila tehnologiju koja automobilu omogućava da doslovno govori ljudima van vozila. Spoljni zvučnik i on priča sa bezobraznim biciklistom, nepažljivim pješakom, bahatim motoristom ili nekim drugim vozačem koji nije kakav treba da bude u saobraćaju. Dakle, nova Mazda može i da psuje u vaše ime, naravno, da ne morate sami da se trudite. E sad, koliko će to pomoći, jer znamo da psovka nas nekako malo rastereti i oslobodi stresa. Možda i auta mogu biti pod stresom, ko će znati. Uglavnom, kažu, zabavno je. Mazda je japanska, tehnologija je kineska, a najidealnije bi bilo da psuje na jezicima ovih naših naroda i narodnosti. E, Alfa Romeo uradio nešto drugačije. Kaže, shvatili su da su ljudi umorni od aplikacija za upoznavanje i dali su novu ideju. Upoznajte partnera i vozite električni automobil. Kaže, treba malo romantike u upoznavanju i izlascima, i to su iskoristili za promociju svog novog električnog modela Junior Electric. Umjesto večere i pića, italijanski brend predložio zajedničku vožnju ili jednodnevni izlet. 1000 osoba koje aktivno traže partnera, njih preko 60% kaže umorno od toga da ide preko prijatelja, rodbine. Znači, imam nekog taman za tebe, nemoj, molim te, samo to nemoj, ili aplikacija. Ali bi radije otišli u vožnju ili jednodnevni izlet nego na standardni izlazak. I Alfa Romeo im to i ponudio. Sjajna marketinška kampanja. Dakle, imate opciju da pobjegnete u prirodu, isprobate njihov autić, možda ga poslije i kupite. I super su se sjetili, svaka im čast. Mada ova Mazda koja psuje mi je nekako favorit, priznajem. E, to je prava stvar, ali da i ja imam mikrofon i da se mogu uključiti u psovke. Pozdrav iz Javorana. Ne znam, ja sam navikla kad imam mikrofon da ne smijem da psujem. Samir sa nama pozdravlja nas iz Zenice. Pozdrav Busa iz Minkena. Kaže, znaš kako se kaže, sreću čine male stvari. Ko ne zna na orahu, ne zna ni da tovaru. I koliko košta ta nova Mazda da je odmah kupim, makar na kredit? Nisu još stavili cijenu. Vesna iz Travnika, šta radim kad se iznerviram se, eto šta radim. To davno čika Duško Radović rekao, da smo najbolji kad spavamo. Ne pričamo, ne jedemo, ne tražimo ništa, ne trošimo, a čim se probudimo, odmah nam nešto treba. Mirjana iz Karajzovca, ustala sam, kaže, na lijevu nogu, desna neće da učestvuje danas, da je bar bilo obrnuto. Muamer pozdravio iz Sarajeva, Dragutin iz Crikvenice. Jelica sa nama, kaže, šta treba od papira za taj biznis, mislim, pitam za drugare. Joj ljudi, kad bi smjela da vam ispričam koje šta, ne biste vjerovali, samo čutite, ajmo dalje.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama, 1,50.

Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica domaćeg, mediteranskog, patuljastog i bobičastog voća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fenza kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža. Garantujemo najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako Breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: Čistoušte te u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Vida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.